Og resten tog ved siden af ni. Og rumlå og nys en blanke, jeg ikke er her. Etter at hoppe stå og resten tog ved siden.